0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis. Penktadienis jau be

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis!